0: وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
1: تھینک یو فرینڈس، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے۔
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی۔
2: वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच इच्छा हुई।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी मुमताज अवामी खिदमत، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنریس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے آئی ٹی ای سی ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔
3: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا۔ عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا۔ یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی، بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا۔ رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل ایم وی اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی۔ بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا، جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے، جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی

سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے۔ صبح کے 9:30 بجے اردو سروس کی پہلی مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اور نیا آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

روکتھام کے لیے زیادہ سخت سزا سے متعلق بل کے مسودے کو منظوری دے دی ہے. امید ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے مجوزہ اصلاحات سے متعلق ان کے ویڈیو پر تجاویز پیش کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے. حکومت اور سی جے پی کے درمیان آج تیسری بار بات چیت ہوگی. صدر جمہوریہ دربدی مرمو کو ان کی امتیازی عوامی خدمات پر رومانیا نے ڈاکٹر آنریس قازا کے خطاب سے نوازا ہے. بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل جہاز پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی ہے جس میں ایک بھارتی ملاح کی موت ہو گئی تھی. گجرات، کونکن، گوا اور اوڈیشا کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ مقابلے میں بھارت کی طرف سے کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحان میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بل کے اس مسودے کو منظور کیا گیا. ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ یہ مجوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. اسی دوران امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر امتحان کا انعقاد کرانے والی ایجنسی این ٹی اے نے 47 افسران کو برخاست کر دیا. ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی. یہ اقدامات این ٹی اے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کا ایک حصہ ہے. امتحانات منعقد کرانے سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے جنرل مینیجر کی سطح پر سینئر پیشہ ور افراد کی تقرری کے لیے اشتہارات جاری کیے ہیں. اس نے یونین پبلک سروس کمیشن کے پورٹل پرتیبھا سیتو کے ذریعے 16 نوجوان پیشہ ور افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بھی درخواست طلب کی ہے. این ٹی اے نے ایک بیان میں کہا کہ ان اقدامات سے ایجنسی کی ادارہ جاتی تشکیل نو کے پہلے اقدام کی عکاسی ہوتی ہے. این ٹی اے نے کانٹریکٹ کے طور پر 4 جنرل مینیجر کے عہدوں کو نوٹیفائی کیا ہے جن میں سے ہر ایک کی ابتدائی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے. اس نے بتایا کہ نوجوان پیشہ ور افراد کی پہلی مرتبہ خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک قومی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے. یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کے حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا. ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا. بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی. اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا. جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے. حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی. اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کیں.
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے، ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کے بخارس

یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنریز کاسا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے. اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی کرتا ہے. بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رابندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا. انہوں نے مشترکہ تحقیق، فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے ITEC ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل جہاز MV عمر فی پر حملے کی سخت مذمت کی ہے جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی. بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آمد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا. اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں 1 بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں. وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوخم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے. ایران کی حدود میں موزمبیک کے پرچم بردار LPG ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں. تہران میں بھارتی سفارتخانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور LPG ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے. ایک سرکاری بیان میں سفارتخانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کے خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے. حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دریائے چناب میں حالیہ طغیانی جموں اور اس سے متصل نشیبی علاقوں میں 20 سے 23 جولائی کے درمیان مانسون کی شدید بارش کا براہ راست نتیجہ ہے. بھارت اور اسرائیل نے مجوزہ بھارت اسرائیل آزاد تجارتی سمجھوتے FTA کے بارے میں دوسرے دور کی بات چیت مکمل کر لی ہے. اس 4 روزہ بات چیت میں جو نئی دلی میں اس مہینے کی 20 سے 23 تاریخ تک کی گئی تھی دونوں ملکوں نے مجوزہ معاہدے کے سبھی پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ایک متوازن جامع اور باہمی طور پر فائدہ مند FTA کی جانب پیش رفت کی. لداخ کے علاقے دراس میں واقع کارگل وار میموریل آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کی یاد میں 27 کارگل وجے دیوس کی شاندار تقریبات کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. کل گلاسگو میں 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے میڈل جیتنے کا آغاز کر دیا ہے. جنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری کوشش میں 190 کلو گرام وزن اٹھایا. گجرات میں شدید بارش کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں ریاست کے 265 تعلقوں میں بارش ہوئی. ریاست کے ریلیف کمشنر نے 5 اموات کی تصدیق کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے زیادہ سخت سزا سے متعلق بل کے مسودے کو منظوری دے دی ہے. امید ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے مجوزہ اصلاحات سے متعلق ان کے ویڈیو پر تجاویز پیش کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے. حکومت اور CJP کے درمیان آج تیسری بات چیت ہوگی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی امتیازی عوامی خدمات پر رومانیہ نے ڈاکٹر آنریز کازا کے خطاب سے نوازا ہے.
इसके साथ

حسن غزل پروگرام میں آج آپ محظوظ ہو رہے تھے ایرا نگم اور صلاح الدین کے گائے چند غیر فلمی غزلوں سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 kHz, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں. اور لیجیے اب سنیے گیتوں بھری کہانی رینگتا زہر.

شہر لکھنؤ کے محلہ چوک میں یہ جگنو بائی کا کوٹھا ہے۔ اس سے پہلے اس کوٹھے پر نہ جانے کتنی جگنو بائیاں کسی کلی کی طرح کھلی اور پھول کی طرح مرجا کر فنا ہو گئیں۔ جگنو بائی بھی آج سے 30 سال پہلے ایک ایسی شمع کی مانند تھی جس پر ہزاروں پروانے نثار ہونا اپنی قسمت سمجھتے تھے، لیکن جگنو بائی کے گلابی حسن و شباب کے ساتھ ساتھ سبھی پروانے بھی اس کی زندگی سے چلے گئے۔ پھر جگنو بائی کا کوٹھا اس کی گود لی ہوئی بیٹی شبنم کی پرجمال جوانی نے آباد رکھا، اور اب جگنو بائی کا کوٹھا گیتا کی جشن بہارا اور رونمائی کی امید میں لوگوں کے لیے بائی سے کشش بنا ہوا ہے۔ ادھر پرکاش جو گیتا کو دل و جان سے چاہتا تھا اور بیکاری اور غریبی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے قابل نہ سمجھتا تھا، شراب کے سہارے اپنا غم دور کرنے لگا۔

0: آخر وہ رات آ ہی گئی جس کی امید میں نہ صرف جگنو بائی نے اتنے برس بتائے تھے بلکہ بہت سے حسن پرستوں نے بھی اس رات کے انتظار میں بہت سی راتیں بے قراری سے گزاری تھیں۔ گیتا آج اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی جیسے سارے جہان کا حسن اس کا غلام بن گیا ہو۔ کیوں نہ ہوتا، آج اسے اتنا سنوارا گیا تھا کہ دلہن بھی شرما جائے۔ گو کہ وہ دلہن نہیں تھی، لیکن کسی دلہن کی طرح آج اس کی بھی رونمائی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کسی گھر کے حجلے عروسی میں پھولوں کی سیج پہ نہ بیٹھ کر مجرے خانے کے فرش پر گاؤ تکیا لگائے بیٹھے بہت سے مردوں سے اپنے حسن کی قیمت وصول کر رہی تھی۔ حامد نے بھی جگنو بائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجرے خانے کو سلیقے سے آراستہ پیراستہ کر رکھا تھا۔ لوگ بھی اتنے بے چین تھے کہ تاریکی پھیلتے ہی اس روشنی کی جانب لپکے۔ جگنو بائی نے بھی سبھی کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جگنو بھائی پروانوں کا نہیں بلکہ براتیوں کا خیر مقدم کر رہی ہو۔ کچھ لوگ آداب نشست کا پاس رکھتے ہوئے خاموش تھے، کچھ لوگ مستر نگاہوں سے چلمن کی طرف دیکھتے رہتے، لیکن سورج بے قرار تھا۔
1: خیریت تو ہے جگنو بھائی، حسن کی جلوہ نمائی میں اتنی تاخیر کیوں؟ ارے اس موقع پر ایک شعر عرض ہے جگنو بھائی۔
2: ارشاد سورج بابو۔
1: کہتے ہیں قیامت میں بچھڑوں کا ملن ہوگا۔
2: واہ واہ۔
1: کہتے ہیں قیامت میں بچھڑوں کا ملن ہوگا، آئے گی قیامت کب؟ کب تک میں دعا مانگوں؟
2: اس بے قراری کا ابھی علاج کیے دیتی ہوں سورج بابو۔ ارے حامد میاں۔
3: جی بھائی جی۔
2: ذرا جلدی سے گیتا بیٹی کو لاؤ، یہاں پروانے تڑپ رہے ہیں۔
3: جی بھائی جی۔
1: واہ، یہ کم سے نہیں، یہ اتائیں، یہ حیا، آج تو قیامت پاپا ہوگی۔
2: شکریہ حضور، شکریہ۔ بیٹی اب شروع کرو ورنہ پروانے بے قابو ہو جائیں گے۔

آزادانہ طور پر موسیقی ترتیب دی. وہ فلم تھی لمبے ہاتھ جو 1960 میں منظر عام پر آئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے مسٹر انڈیا اور شکاری, نمستے جی, کئی فلمیں ایسی رہیں جن میں کچھ خوبصورت نغمے ہندوستانی فلمی صنعت کو ملے. اس کے علاوہ ایڈونچر آف رابن ہوڈ, دو متوالے, نوجوان سنگ دل, جنگ اور امن اور گنڈا جیسی فلمیں جس میں انہوں نے موسیقی ترتیب دی. یہ دیگر بات رہی کہ ان کو وہ زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. مہرکیف انہیں کی موسیقی میں ترتیب دی ہوئی چند نغمے آپ کی نظر کرتے ہیں. یہ ہے لمبے ہاتھ فلم کا نغمہ.

گیت سنیے جی ایس کوہلی کی موسیقی میں ترتیب دیا ہوا ہے. پیغام فلم کی قوالی دراصل محمد رفیع منڈے اور ساتھیوں کی گائی ہوئی.

یہ تھا خراج عقیدت معروف موسیقار جی ایس کوہلی کو ان کی برسی کے موقع پر اردو سروس کی جانب سے. اس کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام

0: آخری فل سٹاپ. لو ختم ہو گیا یہ آرٹیکل. اب میں تمہارا ہر حکم بجا لانے کو حاضر ہوں نیلو.
1: کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے.
0: ارے یہ کفر نہیں تھا میری جان, کام تھا. بھرپور کام کے بعد ایک سگریٹ کا کش. جراؤ تو ذرا دیا سرائے. ہاں بس. جانتی ہو نیلو کل کیا ہوا؟ یونیورسٹی میں طلبہ نے مجھ سے سوال کیا ایک عام آدمی کا کلچر کیا.
1: بہت بڑی

وزارتیں و محکمے نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور ذیلی دفاتر شامل ہیں۔ تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کے حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ میں منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔ حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وقت کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نوانگاؤں سے بات کرتے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کیں۔ صدر جمہوریہ دراپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمات، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر ہونوریز کاؤسا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رابندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیق، فیکلٹی اور طلباء کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے ITEC ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لداخ کے علاقے دراز میں واقع کارگل وار میموریل آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کی یاد میں 27 کارگل وجے دیوس کی شاندار تقریبات کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ دو روزہ یادگاری تقریب کا آغاز آج جانبازوں کی شجاعت اور عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے والے مختلف پروگراموں کے ساتھ ہوگا، جنہوں نے 1999 کی کارگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کی۔ آج کے پروگرام میں لاموچین ویو پوائنٹ، یدھ سینس مارن، وشوناتھ اسٹیڈیم میں گورو میں سینا کیرتی، وجے بھوج اور کارگل وار میموریل میں شوریہ سندھیا کی تقریب شامل ہے، جس میں سابق فوجیوں، شہدا کے لواحقین، سینئر فوجی افسران اور معززین ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شردا انجلی سماروہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ بھارت نے بحر اسد میں کمرشل جہاز MV OMORFI پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی۔ بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ سمندر میں آمد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ذات خواجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا، جب یہ جہاز بحر اسد سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں حملے کے 10 افراد سوار تھے، جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے۔ ذات خواجہ نے بتایا کہ اس حملے میں 1 بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا۔ نئی دلی میں نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں

کی روک تھام کے اقدامات کے سی جی پی کے مطالبات پر آج وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی. اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جی پی کے مطالبات کو پورے صبر تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جی پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز بھی پیش کی. دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے مطلع کیا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے سبب 18 اسٹیشنوں کو صبح 7:30 بجے سے دوسری ہدایت جاری کیے جانے تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ان میں راجیو چوک, پٹیل چوک, نئی دلی, سینٹرل سیکریٹریٹ, آئی ٹی او, منڈی ہاؤس, سپریم کورٹ اور دیگر اسٹیشن شامل ہیں. البتہ ڈی ایم آر سی نے واضح کیا ہے کہ راجیو چوک, منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ پر ٹرین تبدیلی کی سہولیات برقرار رہے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. لداخ کے علاقے دراس میں واقع کارگل وار میموریل آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کی یاد میں 27 کارگل وجے دیوس کی شاندار تقریبات کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. دو روزہ یادگاری تقریب کا آغاز آج ان جانبازوں کی شجاعت اور عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے والے مختلف پروگراموں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے 1999 کی کارگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کی. آج کے پروگرام میں لاموچین ویو پوائنٹ پر یدھ سنسمرن وشوناتھن اسٹیڈیم میں گورومے سناکرتی وجے بھوج اور کارگل وار میموریل میں شوریہ سندھیا کی تقریب شامل ہے جس میں سابق فوجیوں, شہدا کے لواحقین, سینئر فوجی افسران اور معززین ایک ساتھ جمع ہوں گے. آسام میں 1,15,000 افراد کو راحت کیمپوں میں پناہ دی گئی ہے کیونکہ وہاں سیلاب کی صورتحال مسلسل ابتر ہوتی جا رہی ہے. سیو ساگر, چرائی دیو اور جورہاٹ اضلاع میں اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. تازہ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متعلق واقعات میں 14 مزید لوگوں کی اموات کی اطلاع ملی ہے جن میں چرائی دیو ضلع کے 7, سیو ساگر ضلع کے 6 افراد اور جورہاٹ ضلع کا 1 شخص شامل ہے. ان تازہ اموات کے ساتھ ریاست میں سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 61 تک پہنچ گئی ہے. بھارت نے بحر اسود میں کمرشل جہاز ایم وی او مورفی پر حملے کی سخت مذمت کی ہے جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی. بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آمد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں. وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا جب یہ جہاز بحر اسود سے گزر رہا تھا. اس جہاز میں حملے کے 10 افراد سوار تھے جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں. وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک جدید, شفاف اور بین الاقوامی سطح پر مطابقت رکھنے والا قانونی ماحول تیار کرنے کے بھارت کے پختہ ارادے کو اجاگر کیا ہے. نئی دلی میں تجارت سے متعلق بین الاقوامی قانون کے اقوام متحدہ کے کمیشن یو این سائٹرل کے 60 سال پورے ہونے کے موقع پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ کمیشن سب کی شمولیت, اتفاق رائے اور متنوع قانونی روایات کے احترام کی حفاظت کرتے ہوئے ابھرتے ہوئے حقائق کو اپنانے کی اپنی صلاحیت کا لگاتار مظاہرہ کرتا رہا ہے. بھارت اور اسرائیل نے مجوزہ بھارت اسرائیل آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے بارے میں دوسرے دور کی بات چیت مکمل کر لی ہے. اس 4 روزہ بات چیت میں جو نئی دلی میں اس مہینے کی 20 سے 23 تاریخ تک کی گئی, دونوں ملکوں نے مجوزہ معاہدے کے سبھی پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ایک متوازن, جامع اور باہمی طور پر فائدہ مند ایف ٹی اے کی جانب پیش رفت کی. گلاسکو میں 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے میڈل جیتنے کا آغاز کر دیا ہے. جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے بہترین کارکردگی کا

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر کشمیری لوک گیت نشر کیے جائیں گے اور 4 سے آپ فلمی نغموں کا لطف اٹھا سکیں گے۔ شام کے 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

کمپلیکس میں وزیراعظم مودی کی صدارت میں بل کے اس مسودے کو منظور کیا گیا. ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ مجوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے. امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر امتحانات کا انعقاد کرنے والی قومی ایجنسی ایم ٹی اے نے 47 افسران کو برخاست کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی. یہ اقدامات این ٹی اے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کا ایک حصہ ہے. لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مانگ کی ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو کابینہ سے ہٹایا جائے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر نامہ نگاروں کے ساتھ ان کی رائے زنی کو شرانگیزی کے ساتھ مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال کر کے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تاکہ غلط جانکاری پھیلائی جا سکے اور اس کے لیے ایک فرضی اور مصنوعی ویڈیو بنایا گیا. جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے آج صبح چانکیاپوری تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کی غرض سے اے آئی کے غیر ذمہ دارانہ بیجا استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سرکار نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو کو بالکل غلط قرار دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل این ایس راجا سورمانی نے کہا ہے کہ 37,000 فوجی جوانوں نے نئی دلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج کے معاملے پر استعفی دے دیا ہے. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے کا کہنا ہے کہ ویڈیو فرضی ہے اور اسے اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے. پی آئی بی کے شعبے نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. پی آئی بی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ مصدقہ جانکاری کے لیے محض معتبر سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں. نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے آج کہا کہ ایوان میں گزارا جانے والا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر لمحہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. نئی دلی میں راجیہ سبھا کے نو منتخب اور نامزد ارکان کے لیے منعقدہ دو روزہ تعارفی و تربیتی پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث مباحثہ ہمیشہ کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچنا چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ صحت مند اور تعمیری بحث مباحثہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے جبکہ باہمی تعاون ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے. لداخ میں 27 کرگل وجے دیوس کی مناسبت سے دو روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج دراس میں ہوا. ان تقریبات کا مقصد آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کو یاد کرنا اور 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اس موقع پر ایک پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں آپریشن وجے پر ایک ڈاکومنٹری فلم، بہادر فوجیوں کو خراج تحسین، شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقاتیں اور جنگ میں شامل سابق فوجیوں کے تجربات شامل تھے. کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل وجے دیوس کی مرکزی تقریب کی قیادت کریں گے اور کرگل جنگی یادگار پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. اڑیسہ کا پوتر شہر پوری آج شام سالانہ رتھ یاترا کی سب سے شاندار اور اہم رسومات میں سے ایک سنہری لباس کی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے. اس موقع پر بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کو شاندار سنہری لباس اور زیورات سے آراستہ کیا جائے گا. ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مندوں کے گرینڈ روڈ پر جمع ہونے کی توقع ہے تاکہ وہ ان مقدس دیوی دیوتاؤں کی روحانی شان و شوکت کا روح پرور اور پرشی کو دیدار کر سکیں. بھارت کی اسکواش کھلاڑی انہا سنگھ نے کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سمیہ کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. بھارت کی 18 سالہ اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں. اس سے پہلے 2005 میں جوشنا چنپا نے یہ کامیابی حاصل کی تھی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. آسام میں سیلاب کی صورتحال نازو بتائی جاتی ہے. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 61 تک پہنچ گئی ہے. 1,00,000 سے زیادہ افراد نے امدادی کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے. وزیر اعظم مودی نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. گجرات میں بارش سے متاثر علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کام زور شور سے جاری ہیں. بھارتی ساحلی محافظوں نے 170 محصور افراد کو بچایا ہے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا اور شری ماتا ویشنو دیوی یاترا پھر سے شروع ہوئی ہے. خراب موسم کی وجہ سے 6 دن سے یاترا معطل تھی. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 4 خصوصی عدالتیں نامزد کی ہیں جن میں پیپر لیک اور متعلقہ بدعنوانیوں کے معاملات کی تیزی سے سماعت ہوگی. بھارت کی

0: سے یہ جا کر بتا دے ان کی یادیں ستانے لگی ہیں. ان کی یادیں ستانے لگی ہیں. اور نقطہ پیش ہے کہ تیری غزلوں کو راشد سنا ہے, تیری غزلوں کو راشد سنا ہے, بلبلے گنگنانے لگی ہیں. بلبلے گنگنانے لگی ہیں. شکریہ آداب.
1: ابھی آپ جناب راشد رحمان کو سماعت فرما رہے تھے, اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب شاکر دہلوی صاحب سے, جو اپنے منفرد لہجے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, ایک اچھی شاعری جدید لب و لہجے کے شاعر جناب شاکر دہلوی.
2: ایمان کے چند اشعار. ریشم کے ایک جال میں الجھے ہوئے ہیں ہم.
1: ریشم کے ایک جال میں الجھے ہوئے ہیں ہم.
2: ریشم کے ایک جال میں الجھے ہوئے ہیں ہم, یعنی کسی خیال میں. ریشم کے ایک جال میں الجھے ہوئے ہیں ہم, یعنی کسی خیال میں الجھے ہوئے ہیں ہم. ماحول جشن کا ہے مگر دل اداس ہے.
1: ماحول جشن کا ہے مگر دل اداس ہے.
2: ماحول جشن کا ہے مگر دل اداس ہے, ایسے تیرے ملال میں الجھے ہوئے.
1: کہنے شاکر صاحب, واہ واہ واہ واہ.
2: ماحول جشن کا ہے مگر دل اداس ہے, ایسے تیرے ملال میں الجھے ہوئے ہیں ہم. شیر دیجیے سلیم صاحب. پھولوں کے خیر خواہ تو ہر سمت ہے یہاں. پھولوں کے خیر خواہ تو ہر سمت ہے یہاں, خوشبو کی دیکھ بھال میں الجھے ہوئے ہیں.
1: کیا کہنے, کیا کہنے,
3: بہت پیارا شعر.
2: پھولوں کے خیر خواہ تو ہر سمت ہے یہاں,
3: کیا کہنے,
2: خوشبو کی دیکھ بھال میں الجھے ہوئے ہیں ہم. خوشبو کی دیکھ بھال میں الجھے ہوئے ہیں ہم, آیا نہ آج تک کوئی امید بھی نہیں. آیا نہ آج تک کوئی امید بھی نہیں, اس لمحے وصال میں الجھے ہوئے ہیں. بہت اچھا. آیا نہ آج تک کوئی امید بھی نہیں, اس لمحے وصال میں الجھے ہوئے ہیں ہم. دشمن کی یہ مجال کہاں گھیر لے ہمیں. دشمن کی یہ مجال کہاں گھیر لے ہمیں, اپنی ہی ایک چال میں الجھے ہوئے ہیں. دشمن کی یہ مجال کہاں گھیر لے ہمیں, اپنی ہی ایک چال میں الجھے ہوئے ہیں ہم. ایک اور غزل سے چند اشعار دیکھیے گا.
3: جی شاید.
2: ایک خطا کی اور کہیں سے ہم کہیں کے ہو گئے. ایک خطا کی اور کہیں سے ہم کہیں کے ہو گئے, آسمان کے رہنے والے تھے زمین کے ہو گئے.
1: اچھا ہے.
2: ایک خطا کی اور کہیں سے ہم کہیں کے ہو گئے, آسمان کے رہنے والے تھے زمین کے ہو گئے. آسمان کے رہنے والے تھے زمین کے ہو گئے, ہو خوشی کوئی بھی دل میں دیر تک ٹھہری نہیں. ہو خوشی کوئی بھی دل میں دیر تک ٹھہری نہیں, آئے غم مہمان بن کر اور یہیں کے ہو گئے.
1: اچھا ہے, اچھا ہے, بہت اچھا ہے.
2: خوشی کوئی بھی دل میں دیر تک ٹھہری نہیں,
3: کیا کہنے ہیں.
2: آئے غم مہمان بن کر اور یہیں کے ہو گئے, ہم نے دل میں دی جگہ یاروں کو لیکن یار لوگ. ہم نے دل میں دی جگہ یاروں کو لیکن یار لوگ, چھوڑ کر دل کی حویلی آستین کے ہو گئے.
1: بابا بابا,
2: ہم نے دل میں دی جگہ یاروں کو لیکن یار لوگ.
1: شاکر صاحب,
2: چھوڑ کر دل کی حویلی آستین کے ہو گئے.
3: کیا کہنے ہیں.
2: اور آپ کا ہر بات پر کہنا وہ ہم سے جی نہیں. آپ کا ہر بات پر کہنا وہ ہم سے جی نہیں, ہم بھی عاشق آپ کی اس جی نہیں کے ہو گئے. ہم بھی عاشق آپ کی اس جی نہیں کے ہو گئے.
3: کیا کہنے
2: لکھے صاحب.
1: جناب
2: کہ ان سے بھی ترک تعلق نبھ نہ پایا دیر تک.
1: ان سے بھی ترک تعلق نبھ نہ پایا دیر تک.
2: ان سے بھی ترک تعلق نبھ نہ پایا دیر تک, ہم بھی سب شکوے بھلا کر پھر انہیں کے ہو گئے.
1: اچھا ہے, بہت اچھا ہے.
2: ان سے بھی ترک تعلق نبھ نہ پایا دیر تک.
1: کیا کہنے, کیا کہنے.
2: ہم بھی سب شکوے بھلا کر پھر انہیں کے ہو گئے.
1: بہت
2: شکریہ. دیکھیے
1: ارشاد.
2: دلے سیاہ میں شمعیں جلانے والا شخص.
3: دلے
2: سیاہ میں شمعیں جلانے والا شخص, ملا تھا ہم کو بھی ایک بار ایک اجالا شخص.
3: اچھا.

0: جانے سیاہ میں شمع جلانے والا شخص، ملا تھا ہم کو بھی ایک بار اجالا شخص، اور تمہیں یہ چاہیے اس کو صدائیں دیتے رہو.
1: بہت خوب.
0: تمہیں یہ چاہیے اس کو صدائیں دیتے رہو، ورنہ لوٹ بھی سکتا ہے آنے والا شخص. تمہیں یہ چاہیے اس کو صدائیں دیتے رہو، ورنہ لوٹ بھی سکتا ہے آنے والا شخص. اور شعر دیجیے کہ ورنہ لوٹ بھی سکتا ہے آنے والا شخص، یہ شخص خود جو بظاہر کھنڈر سا لگتا ہے.
1: کیا کہنا ہے،
0: یہ شخص خود جو بظاہر کھنڈر سا لگتا ہے، بنائے ہیں کئی اس نے بلند و بالا شخص. یہ شخص خود جو بظاہر کھنڈر سا لگتا ہے، بنائے ہیں کئی اس نے بلند و بالا شخص. اور مشال اٹھا کے جو نکلا تھا روشنی کرنے،
1: مشال اٹھا کے جو نکلا تھا روشنی کرنے
0: اندھیری بھیڑ نے کل شب وہ مار ڈالا شخص. جو نکلا تھا روشنی کرنے، اندھیری بھیڑ نے کل شب وہ مار ڈالا شخص. چراغ لے کے جہاں بھر میں گھوم لیجئے گا، چراغ لے کے جہاں بھر میں گھوم لیجئے گا، کہیں نہ پائیں گے ہم جیسا بھولا بھالا
2: شخص.
0: چراغ لے کے جہاں بھر میں گھوم لیجیے گا، کہیں نہ پائیں گے ہم جیسا بھولا بھالا شخص.
2: کھنڈر والا شیر ایک بار پھر زحمت ہوگی آپ کو.
0: یہ شخص خود جو بظاہر کھنڈر سا لگتا ہے، بنائے ہیں کئی اس نے بلند و بالا شخص.
2: کیا کہنے ہیں، بنائے ہیں کئی اس نے بلند و بالا شخص.
3: سامعین، ابھی آپ جناب شاکر دہلوی کو سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں جس شاعر کے حضور حاضر ہو رہا ہوں اسے جناب سلیم ابھوی کے نام سے جانا جاتا ہے. سلیم ابھوی صاحب اپنے مترنم آواز اور لہجے کی وجہ سے بھی اپنی خاص شناخت رکھتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم ابرہودی سے.
4: غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. آپ کا حکم ہے، آپ نے کہا کہ مترنم شاعر، لیکن آج کوشش کروں گا اس تحت میں آپ تک کچھ اشعار پہنچا سکوں. عرض کیا ہے کہ آدمی نے عروج پایا بھی، آدمی نے عروج پایا بھی، پر زمین میں یہی سمایا بھی. آدمی نے عروج پایا بھی، پر زمین میں یہی سمایا بھی، پر زمین میں یہی سمایا بھی. اس طرح بے قرار کر کے مجھے،
3: اس قدر بے قرار کر کے،
4: اس طرح بے قرار کر کے مجھے، آپ کو کچھ قرار آیا بھی. بے قرار کر کے مجھے،
0: آپ کو کچھ قرار آیا بھی.
4: یہ سماعت فرمائیے. اجازت دیکھیے جناب کہ گر اندھیرے میں ہوتا ہے انسان، چھوڑ دیتا ہے ساتھ سایہ بھی. گر اندھیرے میں ہوتا ہے انسان،
0: چھوڑ دیتا ہے ساتھ سایہ بھی.
4: کون ہے جو یہ پوچھے ماں کی طرح، کچھ میرے لال تو نے کھایا بھی.
3: کچھ میرے لال تو نے کھایا بھی.
4: اور ہم سے دوری یہ بے سبب کیوں ہے، کیا کبھی ہم کو آزمایا بھی. یہ شعر کچھ ہٹ کے ہو گیا، دیکھیے گا شاید کس لگے. کیا کبھی ہم کو آزمایا بھی، خرچ کرنے سے پہلے
2: یہ سوچیں
3: خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچیں
2: خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچیں آپ نے کچھ کبھی کمایا بھی
3: واہ واہ
2: خرچ کرنے سے پہلے یہ
3: اچھا شعر ہے سلیم صاحب اچھا شعر ہے واہ واہ واہ واہ
2: خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچیں آپ نے کچھ کبھی کمایا بھی سادگی تھی تمہارے شعروں میں
3: واہ واہ واہ واہ
2: سادگی تھی تمہارے شعروں میں یوں ہی سب کی سمجھ میں آیا سادگی تھی تمہارے شعروں میں مختار دیکھے گا شاید کس لائق ہو صاحب دیکھے گا کہ اتنی لمبی حیات پائی سلیم
3: اتنی لمبی حیات پائی سلیم
2: کچھ زمانے کو کر دکھایا بھی
3: اتنی
2: لمبی حیات پائی سلیم کچھ زمانے کو کر دکھایا بھی غزل کے چند اشعار اور سماعت فرما لیجیے مطلب دیکھے کہ جب بھی آواز میں ملی آواز
3: جب بھی آواز میں ملی آواز
2: جب بھی آواز میں ملی آواز خود بخود دور تک گئی آواز جب بھی آواز میں ملی آواز خود بخود دور تک گئی آواز اور دھیما دھیما سا آپ کا لہجہ
3: دھیما دھیما سا آپ کا لہجہ
2: دھیما دھیما سا آپ کا لہجہ اور پھر اس پہ مخملی آواز دھیما دھیما سا آپ کا لہجہ اور پھر اس پہ مخملی آواز مدتوں بعد ہے سنا لیکن مدتوں بعد ہے سنا لیکن لگ رہی ہے سنی سنی آواز لگ رہی ہے سنی سنی آواز اور ہیں بہت سی جہاں میں آوازیں ہیں بہت سی جہاں میں آوازیں پر نہیں کوئی آپ سی آواز
3: اچھا ہے اچھا ہے
2: بہت سی جہاں میں ادب ہیں بہت سی جہاں میں آوازیں پر نہیں کوئی آپ سی آواز اور دل سے اٹھتی ہے مختلف لے میں دل سے اٹھتی ہے مختلف لے میں اور بنتی ہے شاعری آواز
3: اچھا ہے
2: دل سے اٹھتی ہے مختلف لے میں
3: سلیم امروہی صاحب
2: دل سے اٹھتی ہے مختلف لے میں اور بنتی ہے شاعری آواز کسی صورت وہ دب نہیں پاتی
3: کسی صورت وہ دب نہیں پاتی
2: صورت وہ دب نہیں پاتی حق کی خاطر اگر اٹھی آواز حق کی خاطر اگر اٹھی آواز وہ کہیں بنتی ہے موت کا یہ سبب کہیں بنتی ہے موت کا یہ سبب کہیں دیتی ہے زندگی آواز کہیں بنتی ہے موت کا یہ سبب کہیں دیتی ہے زندگی آواز اور یہ بھی دیکھا ہے ہم نے دنیا میں
3: دیکھا ہے ہم نے دنیا میں
2: مار دیتی ہے انسنی آواز
3: اچھا ہے مار دیتی ہے انسنی آواز
2: اور خود دکھا دیتی ہے اثر اپنا
3: خود دکھا دیتی ہے اثر اپنا
2: ہو اگر درد میں بھری آواز
3: اچھا ہے
2: خود دکھا دیتی ہے اثر اپنا ہو اگر درد میں بھری آواز اور سر اٹھا کر وہ چل نہیں پاتا وہ چل نہیں پاتا جس کی دنیا میں دب گئی آواز جس کی دنیا میں دب گئی آواز میں نے لفظوں میں جب پیروئی سلیم میں نے لفظوں میں جب پیروئی سلیم پوری محفل میں گونج اٹھی آواز پوری محفل میں گونج اٹھی آواز جب بھی آواز میں ملی آواز خود بخود دور تک گئی آواز
3: ابھی آپ جناب سلیم امروہی کو سماعت فرما رہے تھے
4: بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں اب ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچا جائے جو نہ صرف اپنی نظامت کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں بلکہ شاعری بھی وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ ان کے سننے کے لیے بے چین رہا کرتے ہیں. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ آج کے اس مشاعرے کے سینئر شاعر جناب اعجاز انصاری صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں.
3: شکریہ سلیم امروہی صاحب. سب سے پہلے ایک دو قطع سماعت فرما لیجیے پھر غزل تک پہنچوں گا. قطع بفیض شدت احساس کیا محسوس ہوتا ہے, بفیض شدت احساس کیا محسوس ہوتا ہے, سبھی کا درد اپنا درد سا محسوس ہوتا ہے, بفیض شدت احساس کیا محسوس ہوتا ہے, سبھی کا درد اپنا درد سا محسوس ہوتا ہے. میں جب فٹ پاتھ پر بچوں کو سوتا دیکھ لیتا ہوں میرا بستر مجھے کانٹوں بھرا محسوس ہوتا ہے, میرا بستر مجھے کانٹوں بھرا محسوس ہوتا ہے. میں جب فٹ پاتھ پر بچوں کو سوتا دیکھ لیتا ہوں میرا بستر مجھے کانٹوں بھرا محسوس ہوتا ہے. غزل کا مطلع یہیں سے سماعت فرمائے اور دیکھیں یہ مطلع سلیم صاحب آپ بھی محترم رحمان صاحب اور شاکر بھائی کہ فقط منظر نہیں عکسے پسے منظر بھی جاتا ہے, فقط منظر نہیں عکسے پسے منظر بھی جاتا ہے, بہت دن تک نہ ملنے سے تعلق مر بھی جاتا ہے.
1: بہت اچھے.
3: فقط منظر نہیں عکسے پسے منظر بھی جاتا ہے, بہت دن تک نہ ملنے سے تعلق مر بھی جاتا ہے. ضروری اس لیے ہے حادثوں کا سامنا کرنا, جھجھک بھی ختم ہوتی ہے دل سے ڈر بھی جاتا ہے. ضروری اس لیے ہے حادثوں کا سامنا کرنا, جھجھک بھی ختم ہوتی ہے دل سے ڈر بھی جاتا ہے. اور وہ میرا دوست جس کی دوستی پر ناز ہے مجھ کو سنا ہے اب وہ میرے دشمنوں کے گھر بھی جاتا ہے. وہ میرا دوست جس کی دوستی پر ناز ہے مجھ کو سنا ہے اب وہ میرے دشمنوں کے گھر بھی جاتا ہے. یہ کیسا امتحان لکھا ہے اس نے میری قسمت میں, اگر پگڑی بچاتا ہوں تو میرا سر بھی جاتا ہے. یہ کیسا امتحان لکھا ہے اس نے میری قسمت میں, اگر پگڑی بچاتا ہوں تو میرا سر بھی جاتا ہے. جسے ہوتی ہے دھن اعجاز منزل تک پہنچنے کی, جسے ہوتی ہے دھن اعجاز منزل تک پہنچنے کی, وہ منزل تک ہزاروں ٹھوکرے کھا کر بھی جاتا ہے. وہ منزل تک ہزاروں ٹھوکرے کھا کر بھی جاتا ہے. اور یہیں سے دوسری غزل کا مطلع سماعت فرما لیں سلیم صاحب کہ کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے, کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے, اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے.
1: کیا کہنے,
3: کئی دنوں سے عنایت ہی آپ کی کم ہے رحمان صاحب, اسی لیے میرے چہرے پہ تازگی کم ہے. اور شعر اب سنیے شاگر بھائی کہ اسے لمحے کو کیسے کروں نظر انداز, وہ ایک لمحہ کے جس کے لیے صدی کم ہے.
1: بہت کہنے,
3: اس ایک لمحے کو کیسے کروں نظر انداز, وہ ایک لمحہ کے جس کے لیے صدی کم ہے. فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل, فریب و مکر نہیں میرے خون میں شامل, یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے. یہی سبب ہے کہ لوگوں سے دوستی کم ہے. یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بےمانی. یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بےمانی، ہمیں تلاش ہے جس چیز کی وہی کم ہے.
5: بہت خوب،
3: یہاں خلوص و وفا کے ہیں لفظ بےمانی، ہمیں تلاش ہے جس چیز کی وہی کم ہے. اور شیر سن لیجیے صاحب، یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے. یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے. اور میری زندگی کا بہت سچا شعر کہ گرا گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، گرا گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے. گرا گزرتا ہے پل بھی کسی کے ساتھ مجھے، کسی کے ساتھ بتانے کو زندگی کم ہے. یہ تم نے کر لیا ہجرت کا فیصلہ کیسے، ہمارے گاؤں کی مٹی میں کیا نمی کم ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور دوستوں، اس سے پہلے کہ اختتام کا اعلان کیا جائے، میں ایک بار پھر ان شعراء کرام کے نام نامی کا اعلان کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کے اس آکاشوانی کے مشاعرے میں حصہ لیا اور اپنا کلام پیش کیا. جناب راشد رحمان، جناب شاکر دہلوی، جناب سلیم امروی اور یہ خادم اعجاز انصاری.
6: سامعین، ابھی آپ مشاعرہ سن رہے تھے، نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب اعجاز انصاری. اس مشاعرے کی ترتیب و پیشکش تھی انتظار علی سیفی کی. اب اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
7: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर. आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत. फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, सबसे पहले सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म मन का ये गीत.

0: ابھی ابھی آپ سن رہے تھے پیناز مسانی کی آواز میں غیر فلمی غزلیں. اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. اب آپ شبانہ بیگم سے خبریں سنیے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے. سی جے پی نے احتجاج ختم کر دیا ہے کیونکہ نئی دلی میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ان کے مطالبات کو حکومت نے منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مولڈووا, شمالی مقدونیا اور رومانیا کا تین ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے. اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے شکست دی. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفی وزیر اعظم نریندر مودی کو سونپا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پردھان نے کہا کہ طلبہ کے احتجاج کے بعد گزشتہ 10 دن سے جاری صورتحال سے انہیں دکھ پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے انا کا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نئی دلی جنتر منتر اور پورے ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھا. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی خدمت ان کی زندگی کی اولین ترجیح رہی ہے اور وہ ہمیشہ اس پر عہد بستہ رہیں گے. جناب پردھان نے کہا کہ 16 جولائی کو اعلان کیے گئے نیٹ یو جی نتائج اطمینان بخش تھے. ان میں کمزور طبقوں سے وابستہ کئی طلبہ نے امتیازی کامیابی حاصل کی. جناب پردھان نے کہا کہ البتہ ایسے وقت میں بھی ذمہ دار عہدوں پر فائز افراد نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی اور طلبہ کو گمراہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان باتوں سے انہیں گہری تکلیف پہنچی ہے. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے. جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے ساتھ ساتھ وزارت تعلیم کا چارج سونپا گیا ہے. جناب جوشی اس وقت صارفین کے امور, خوراک اور عوامی نظام تقسیم نیز نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزراء کی مرکزی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفی منظور کر لیا ہے. سی جے پی نے حکومت کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کیے جانے کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کی, جس میں امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کو روکنے کے اقدامات کے لیے اس کے مطالبات پر توجہ مرکوز کی گئی. بعد میں نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران حکومت نے سی جے پی کے مطالبات سے اتفاق کیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے. سی جے پی کے چیف ترجمان سورو داس نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا کہ جن امور پر اتفاق ہوا ہے ان پر متفقہ وقت کی مدت میں عمل درآمد کیا جائے گا. نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والوں کے کنبوں کو معاوضے دینے کے معاملے پر جناب نڈا نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت کو پوری ہمدردی ہے اور وہ اصول اور ضوابط کے مطابق زیادہ سے زیادہ معاوضہ فراہم کرنے کو یقینی بنائے گی. اسی دوران سی جے پی کے قومی ترجمان آشوتوش رانکا نے تمام احتجاج کرنے والوں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر احتجاج ختم کریں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. لوک سبھا میں حزب اختلاف کی

0: مقدار کو برقرار رکھنے کا مکمل علاج ہے. اس کو کسی کھلے برتن میں رکھ کر دھوپ میں رکھ دیں, 6 یا 7 دن بعد یہ ہلکا پھول کی طرح بے وزن ہو جائے گا. پھر اس کو گرائنڈر کر کے سوجی جیسا بنا لیں. حل ہم وزن سوجی اس میں مکس کر کے دیسی گھی اور گوڑ سے حلوہ بنا لیں. پھر اس حلوے کی ٹکیا بنا لیں. ایک ٹکی پانی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں. یاد رکھیں کہ پانی کی ایک بوتل ساتھ رکھیں. رات کو شدید پیاس لگے گی, پانی پیتے رہیں, لیکن اس کے کھانے کا وقت سونے سے پہلے ہے, کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں کھانا. اس سے پہلے جو مرضی کھائیں, صبح تک اور کچھ نہ کھائیں. انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. سامعین عزیز, سن رہے تھے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت بیل گیری کے فوائد. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ ہمارے نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش ہے پروگرام مارکیٹ منترا.
1: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ چوری چوری فلم سے، جس کے موسیقار تھے شنکر جے کشن اور نغمہ نگار تھے شیلندرا اور آواز تھی لتا منگیشکر اور منا ڈے کی. اس کو سننا چاہا تھا ایس اسلم سیفی، زیب النساء بیگم اور صدام سونی نے کاسگن سے، اور سننے کے خواہش مند تھے آنند جوشی، تنوجا جوشی، دھروی جوشی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے، جون دی گستو، روز دی گستو، ولیز دی گستو سہارنپور سے سننے کے خواہش مند تھے، اور انت بھگت، ارونا بھگت، سلوشنا بھگت نے سننا چاہا تھا مستان پور سے. رئیس دورہ انصاری سننے کے خواہش مند تھے شفیع احمد انصاری کے ساتھ مراد آباد سے. نریندر کمار تیواری، مہندر کمار تیواری اور اوما تیواری چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند تھے. امتیاز امام آتش، طاہر پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا سننے کے خواہش مند تھے گیڑی جھارکھنڈ سے. اور اندرجیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا، رویندر سنگھ چھابڑا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا سشانت، پریا جھا، نیویش کمار اور لڈو کماری نے کیرتی نگر نئی دلی سے. میتھلی کماری، لڈو کماری سننے کے خواہش مند تھے نجف گڑھ سے. اور سننا چاہتے تھے ستیش نیجا، ویملا نیجا، چندی گڑھ سے. اور سننے کے خواہش مند تھے ہیمنت کمار بھارشنکر، پریا بھارشنکر، ماسٹر اومی بھارشنکر مہاراشٹر سے. اور سننا چاہا تھا محمد خلیل قریشی، نصر بیگم اور بیبی اریبا حبیبہ نے. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے یوتمال سے جے رام سنگھانکر، دشانت کمار سنگھانکر اور ارپیتا نے. اور سننے کے خواہش مند ہیں شیخ اللہ بخش، شیخ بیگم رحیم شیخ اور شیخ رحیم منا نندامبا سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں نریندر مرگے، پریادرشنی مرگے، پرندو کلپانڈے مہاراشٹر سے. اور سننے کے خواہش مند ہیں شبنم اکرم تبریز، ٹھیکری مدھیہ پردیش سے. سننا چاہا ہے ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا اور پرتیک نے سیکٹر 67 موہالی چندی گڑھ سے. شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج کالکا سے سننا چاہتے ہیں. اور سننے کے خواہش مند ہیں ملانپور داکا سے راجش جین، بٹو جین اور منڈنا جین. اور سننا چاہتے ہیں منوج جیٹھوا، شاہ جیٹھوا، شیر رامپور سے. سنتوش اسکالے، تیجس اسکالے، لوکیش اسکالے، بلدانا مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نغمہ نگار کیفی اعظمی کا لکھا ہوا یہ نغمہ انوپما فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے ہیمنت۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے وقت فلم سے یہ نغمہ آشا بھوسلے اور مہندر کپور کی آوازوں میں. اس نغمے کی بول لکھے تھے ساحل دھیادوی نے اور طرز بنائی تھی روی نے. شب کے 11 بجنے کو ہیں. پروگرام تامل ارشاد ابھی جاری ہے. اس دوران سنتے ہیں خبریں بر صغیر سے. یہ آکاش وانی ہے خبریں بر صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے. سی جے پی نے احتیاط ختم کر دیا کیونکہ نئی دلی میں مرکزی وزرا جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ان کے مطالبات کو حکومت نے منظور کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مالدوا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کا تین ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے. اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے کراری شکست دی. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفی وزیر اعظم نریندر مودی کو سونپا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پردھان نے کہا کہ طلبہ کے احتجاج کے بعد گزشتہ 10 دن سے جاری صورتحال سے انہیں دکھ پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آنا کا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نئی دلی، جنتر منتر اور پورے ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی خدمت ان کی زندگی کی اولین ترجیح رہی ہے اور وہ ہمیشہ اس پر عہد بستہ رہیں گے. جناب پردھان نے کہا کہ 16 جولائی کو اعلان کیے گئے نیٹ یو جی نتائج اطمینان بخش تھے. ان میں کمزور طبقوں سے وابستہ کئی طلبہ نے امتیازی کامیابی حاصل کی. جناب پردھان نے کہا کہ البتہ ایسے وقت میں ہی ذمہ دار عہدوں پر فائز افراد نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی اور طلبہ کو گمراہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان باتوں سے انہیں گہری تکلیف پہنچی ہے. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے نئے وزیر تعلیم ہوں گے. جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے ساتھ ساتھ وزیر تعلیم کا چارج سونپا گیا ہے. جناب جوشی اس وقت صارفین امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم، نیز نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزراء کی مرکزی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفی منظور کر لیا جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. سی جے پی نے حکومت کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کیے جانے کے بعد اپنا احتیاط ختم کر دیا. مرکزی وزراء جے پی نڈا ڈاکٹر جتندر سنگھ نے آج سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کی جس میں امتحان کے نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کو روکنے کے اقدامات کے لیے اس کے مطالبات پر توجہ مرکوز کی گئی. بعد میں نئی دلی میں سی جے پی نے کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران حکومت نے سی جے پی کے ان مطالبات سے اتفاق کیا کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے. سی جے پی کے چیف ترجمان سورو داش نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا کہ جن امور پر اتفاق ہوا ان پر متفق وقت کی مدت میں عمل درآمد کیا جائے گا. نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والوں کے کنبوں کو معاوضے دینے کے معاملے پر جناب نڈا نے کہا کہ اس زمین میں حکومت کو پوری ہمدردی اور وہ اصول و ضوابط کے مطابق زیادہ سے زیادہ معاوضہ فراہم کرنے کو یقینی بنائیں گے. اسی دوران سی جے پی کے قومی ترجمان آشوتوش رانکا نے تمام احتجاج کرنے والوں سے اپیل کی کہ فوری طور پر احتجاج ختم کریں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. دلی میٹرو نیٹ ورک کے تمام اسٹیشن مسافروں کے لیے کھل گئے ہیں. اس سے قبل دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے سیکورٹی وجوہات کے باعث 18 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا تھا. لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے حکومت سے کہا ہے کہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. آج شام نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کو طالب علموں کی جیت قرار دیا. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ بہانہ ریڈیو

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے جگنو فلم سے یہ نغمہ محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے فیروز نظامی. اور سننا چاہا تھا ایس ایم جاوید شگفت انجم نے گملہ جھارکھنڈ سے، اور سننے کے خواہش مند تھے گلاب داس مانک پوری، راجا داس مانک پوری، رانی مانک پوری چھتیس گڑھ سے، اور راجکوٹ سے پربھوداس کوٹے سننے کے خواہش مند تھے ابھیجیت گوہانکر، سید گوہانکر، ارجن گوہانکر، عمر کھیڑ مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند تھے، پرکاش برگن کا، سشما برگن کا، پرانجلی سمباجی نگر سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا جھالاواڑ راجستھان سے انوپ سنگھ نتھاوت نے، اور سادل شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ، چندکلا ریواڑ سننے کے خواہش مند تھے، دلیپ کمار سونی بہار سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا کمل بالوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا، مجموع ٹیلا نئی دلی سے، اور سننے کے خواہش مند تھے ممتا مارکنڈے، سنجے مارکنڈے کھنڈوا سے، قصبہ گنور اتر پردیش سے فاروق علی خان فیضی فراز سننے کے خواہش مند تھے، اور اکولا مہاراشٹر سے سننا چاہا تھا رمیش کٹنکر نے، سجن نوتن، سندیپ گوگلانی، جگی دعا سننے کے خواہش مند تھے ماڈل ٹاؤن کرنال سے، اور سننے کے خواہش مند تھے تیجسونی چوہان، وجے چوہان اور انکیتا چوہان، سنبل سے چھوٹے انصاری سننے کے خواہش مند تھے، محمد رفیق پوار، بے نظیر کوسل، محمد حسن پوار کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا بیکانیر راجستھان سے اشوک کمار، اور سنتوش شاہی اور راج شری گورو نے. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر اور انکیت بھٹکر نے ناگپور سے. سننا چاہتے ہیں اپور سنگھ، انوپم کماری، راکیش کمار جمشید پور سے، کانگلا بندرکس سے جگدیش جوہری، اور سننا چاہتے ہیں بج کچھ سے پروین سونی کلر

مفتی سونی راجکوٹ سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں مدر علی انصاری، رضی بیگ انصاری، محمد فاروق انصاری، دستور رضی اللہ مئو سے، یار محمد خان نندوانی، حسن نندوانی سننا چاہتے ہیں ٹنگوانی سے اور سننے کے خواہش مند ہیں راجکوٹ سے، منور محمد لکھانی، زبید لکھانی اور بیہان لکھانی، اگروتی مہاراشٹر سے، مکیش کاسلیکر سننا چاہتے ہیں۔

ابھی آپ سن رہے تھے آزاد فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے راجندر کشن اور معاف کیجیے موسیقار تھے چتلکر راما چندرا اور نغمہ نگار تھے راجندر کشن. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کو سننا چاہے منموہن راجوت، مدھر راجوت، راشد اکشن نے شاہجہاں پور سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں کاجل شرما، سدھا شرما، میرا سونالی شرما بہار سے سننے کے خواہشمند ہیں، اور شیو مندر دال منڈی سے راجو بنارسی اور راکیش کمار سننے کے خواہشمند ہیں. ناصر شیخ، ناظر ناصر، شاہد شاہد، شری رام پور مہاراشٹر سے سننے کے خواہشمند ہیں. سننا چاہتے ہیں راج نگر مدھوبنی سے کشیشور پرساد گپتا، رودر پرتاپ گپتا، اور ایش باغ لکھنؤ سے رانی مکیش گپتا، رشمی نیلم گپتا سننے کے خواہشمند ہیں. اور راج انصاری، فاطمہ راج انصاری بکسر سے سننا چاہتے ہیں. ڈمراو سے ولی انصاری، آسمان راج انصاری سننے کے خواہش مند ہیں. الفاظ افضال، تاج اور محمد حسنین سننا چاہتے ہیں برکہ کانہ سے، اور سہارنپور سے کیفی اعظم تبسم پر

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شمس الہدا بہاری جن کا نام ہے نغمہ نگار کا یہ نغمہ گیتا دت ہیمنت کمار کی آواز میں جس کے موسیقار تھے ہیمنت کمار. اور حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی آواز میں جس نے اس کو سننا چاہا ہے نرمدا نرمدا پارک سے ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل اور نویم پٹیل نے. اور سننے کے خواہش مند ہیں راجدھانی رائے پور سے نیلو میں ایک ڈاکٹر وندنا کمار. اور سننے کے خواہش مند ہیں ونود بینڈے منگلا بینڈے شبھم بینڈے آکوٹ سے. اور سننا چاہتے ہیں کہ جھا لکشمن جگتاپ پرساد سینی بہار سے. اور سننے کے خواہش مند ہیں شاہین حسن سید مسرور نازیہ سہارنپور سے. سننا چاہتے ہیں کلپنا مدن جھا مانو اور میانک گجرات سے. اندیم بنٹی ممتاز بنٹی ریاض بنٹی مہالنگپور سے سننا چاہتے ہیں. اور سننا چاہتے ہیں جانوی رام بھاڑے پرکاش رام بھاڑے ویشنوی ہرشل رام بھاڑے ناگپور سے. ونائک بینڈے منگلا بینڈے شبھم بینڈے آکوٹ سے سننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر دبید الحسن بیگرم شمنا ونوار بھون پرکاش گوتم گنجڑوارہ سے سننا چاہتے ہیں. راج کمار ڈوڈی پرمود کمار ڈوڈی پشپیندر کمار ڈوڈی فرانسی حصار سے سننے کے خواہش مند ہیں. سندیپ گگلانی سننا چاہتے ہیں

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے راگ چینت میں خیال، پنڈت یشپال کی آواز میں پروگرام بزم موسیقی. اب ختم ہوتا ہے آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں.

0: کی تہذیب روحانی وراثت کا جشن ہے۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے اسے بھارتی ثقافتی وراثت کے لیے ایک اہم لمحہ قرار دیا۔ حکومت نے کہا کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک ارتقا میں رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پارس کی جانے والی دہشت گردی حمایت سے باز نہیں آ جاتا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دریائے چنام میں حالیہ تغرائنی جموں اور اس سے متصل نشیبی علاقوں میں 20 سے 23 جولائی کے درمیان مانسون کی شدید بارش کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متعلق پیش گوئی کے ڈویژن نے خود دریائے چناب میں سیلاب کی وجہ اونچے نشیبی علاقوں میں شدید بارش بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دریاؤں میں طغیانی مانسون کی شدید بارش کا ایک فطری رد عمل ہے جو بھارت کے کسی جان بوجھ کر اٹھائے ہوئے قدم کا نتیجہ نہیں ہے۔ چین کے بیانات کے بارے میں ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت چین کی خود مختاری کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور وہ اپنی جگہ ثابت قدم ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ اصل میں یہ بھارت ہی ہے جو خود مختاری کے معاملات کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین سن 1963 سے بھارت کے علاقوں جموں کشمیر اور لداخ میں ناجائز قبضے کیے ہوئے، یہاں تک کہ چین بھی بھارت کے اس حق کا باقاعدہ طور پر اعتراف کر چکا ہے۔ ایران کی حدود میں موزمبیک کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا کہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفی وزیر اعظم نریندر مودی کو سونپا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پردھان نے کہا کہ طلبہ کے احتیاط کے بعد گزشتہ 10 دن سے جاری صورتحال سے انہیں دکھ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے انا کا معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نئی دلی جنتر منتر اور پورے ملک کے صورتحال کے مد نظر رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی خدمت ان کی زندگی کی اولین ترجیح رہی ہے اور وہ ہمیشہ اس پر عہد بستہ رہیں گے۔ جناب پردھان نے کہا کہ 16 جولائی کا اعلان کیے گئے نیٹ نیٹ یو جی نتائج امتحان بخشتے، اس میں کمزور طبقوں سے وابستہ کئی طلبا نے امتیازی کامیابی حاصل کی۔ جناب پردھان نے کہا کہ البتہ ایسے وقت میں بھی ذمہ دار عہدوں پر فائز افراد نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی اور طلبا کو گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان باتوں سے انہیں گہری تکلیف پہنچی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں 3 ملکوں کی سیریز کے دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت نے میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے زمبابوے کو 220 رن کا بڑا نشانہ دیا تھا لیکن اس کی پوری ٹیم 18 اوور میں محض 129 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے بلے باز آل راؤنڈر ابھیشیک شرما نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے 3 وکٹ حاصل کیے۔ اپنا پہلا میچ کھیل رہے یش ٹھاکر اور پرنس یادو نے 2-2 وکٹ لیے۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ پر 219 رن بنائے تھے۔ جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ بھارت نے T20 کے نئے کپتان سریش ائیر کی کپتانی میں پہلی سیریز جیتی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مالدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کا 3 ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ ملک شام کی راجدھانی دمشق کے مشرقی صوبے دارالزور سے مربوط کرنے والے قومی شاہراہ پر 2 بسوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے کراری شکست دی۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام۔ آئیے اس پروگرام کے تحت

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ عدالت فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی مدن موہن نے اور بول تھے راجندر کشن کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش سریا کی آواز میں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے اور DD فری ڈش پر. آئیے اب سنتے ہیں خبریں. آکاش وانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مالدوا، شمالی مقدونیہ، رومانی کا تین ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے. ملک شام کی راجدھانی دمشق کو مشرقی صوبے دائر الزور سے مربوط کرنے والی قومی شاہراہ پر دو بسوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اتر پردیش میں سارناتھ کا قبیلہ

بودھی مذہبی مقام کو یونیسکو کی عالمی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا رومانیہ کا سرکاری دورہ مکمل ہو گیا ہے. اس سے پہلے کل دن میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارتی برادری کے ارکان کے ساتھ بات چیت کی. بخارسٹ میں بھارتی برادری کے لیے منعقد ایک استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رومانیہ میں بھارتی برادری کے تعاون کی کہتے ہوئے ستائش کی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کے اہم ستون ہیں. اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ نے رومانیہ کے اپنے منصب کے ساتھ وسیع مذاکرات کیے. ان کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، قابل تجدید توانائی، ثقافت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنا تھا. صدر جمہوریہ نے رومانیہ کے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ لیڈروں سے بھی ملاقات کی. اس بھارت رومانیہ کاروباری فورم سے خطاب کیا. انہوں نے ان نون سولجرز کے مقبرے پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے اقتصادی مطالعات کی بخارسٹ یونیورسٹی کے ذریعے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا. یہ اعزاز انہیں عوامی خدمت اور بھارت رومانیہ تعلقات میں ان کی خدمات کے مد نظر دیا گیا. رومانیہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے 3 روزہ سرکاری دورے کا آخری مرحلہ تھا. 3 ملکوں کے اس دورے میں مالدووا اور شمالی مقدونیہ کا دورہ بھی شامل تھا. ملک شام کی راجدھانی دمشق کو مشرقی صوبے دار الزور سے مربوط کرنے والی قومی شاہراہ پر دو بسوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. مقامی میڈیا نے خبر دی کہ صحرائی شاہراہ پر شہریوں کی ایک بس اور داخلی امور کی وزارت کی ایک بس کے درمیان ٹکر میں تقریباً 30 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس حادثے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے. بھارت اور اسرائیل نے مجوزہ بھارت اسرائیل آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے بارے میں دوسرے دور کی بات چیت مکمل کر لی ہے. اس 4 روزہ بات چیت میں جو نئی دلی میں منعقد کی گئی دونوں ملکوں نے مجوزہ مذاہدے کے سبھی پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ایک متوازن جامع اور باہمی طور پر فائدہ مند ایف ٹی اے کی جانب پیش رفت کی. تجارت و صنعت کی وزارت نے بتایا کہ بات چیت تعمیری اور امید افزا رہی. وزارت نے بھی بتایا کہ پچھلے سال نومبر میں دونوں ملکوں نے جن شرائط پر دستخط کیے تھے ان سے مذاکرات کے لیے منظم فریم ورک فراہم ہو رہا ہے. حکومت نے کہا کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کا ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دریا چناب میں حالیہ طغیانی جموں اور اس سے متصل نشیبی علاقوں میں 20 سے 23 جولائی کے درمیان مانسون کی شدید بارش کا براہ راست نتیجہ ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متعلق پیش گوئی کے ڈویژن نے خود دریا چناب میں سیلاب کی وجہ اونچے نشیبی علاقوں میں شدید بارش بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ دریاؤں میں طغیانی مانسون کی شدید بارش کا ایک فطری رد عمل ہے جو بھارت کے کسی بھی جان بوجھ کر اٹھائے ہوئے قدم کا نتیجہ نہیں ہے. چین کے بیانات کے بارے میں ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت چین کی خود مختاری کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور وہ اپنی جگہ ثابت قدم ہے. انہوں نے اشارہ دیا کہ اصل میں یہ بھارت ہی ہے جو خود مختاری کے معاملات کے لیے آواز اٹھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ چین 1963 سے بھارت کے علاقوں جموں کشمیر لداخ میں ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ چین بھی بھارت کے اس حق کا باقاعدہ طور پر اعتراف کر چکا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136 نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. اتر پردیش کا قدیمی بودھ مقام سارناتھ یونیسکو کی عالمی میراث کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. کل جنوبی کوریا کے بوسان میں عالمی میراث سے متعلق کمیٹی کے 48 اجلاس کے

دوران اسے باضابطہ شامل کیا گیا. عالمی میراث کی سرکردہ فہرست میں بھارت کے 45 ملاک ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سارناتھ کو عالمی میراث کی فہرست میں شامل کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور اسے ہر بھارتی کے لیے فخر کا ایک لمحہ قرار دیا ہے. نائب صدر نے کہا کہ سارناتھ امن، دانشمندی، ہمدردی کی ایک لازوال علامت رہا ہے جسے بھارت کے روحانی اور فلسفیانہ دائمی ورثے کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اسے فہرست میں شامل کیا جانا ملک کی تہذیبی اور روحانی وراثت کا جشن ہے. ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے اسے بھارتی ثقافتی وراثت کے لیے ایک اہم لمحہ قرار دیا. ایران کی حدود میں موزمبیک کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں. تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی بات تسلیم کی ہے. ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں. آسام میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے. تقریباً 1,15,000 لوگوں نے امدادی کیمپوں میں پناہ لی ہوئی ہے. شیو ساگر، چریو اور جورہاٹ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. سیلاب سے مزید 14 لوگوں کی اموات کی خبر ہے جس سے ریاست میں ہلاک ہونے والے کی کل تعداد 61 ہو گئی ہے. متاثر علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آسام میں سیلاب سے انسانی جانوں کا نقصان اور اس سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا شرما سے ٹیلی فون پر بات کی اور ریاست میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے مدھیہ مہاراشٹر اور اڑیسہ میں آج انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئندہ 2 دن کے دوران چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن اور گوا میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 27 تاریخ تک انڈمان اور نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، گنگا کے ترائی والے، مغربی بنگال، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے. کرکٹ مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی بین میچ میں بھارت نے اس بار زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا. بھارت نے زمبابوے کو 220 رن کا نشانہ دیا تھا لیکن اس کی پوری ٹیم 18 اوور میں محض 129 رن پر آؤٹ ہو گئی. بھارت کے بلے باز آل راؤنڈر ابھیشیک شرما نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے 3 وکٹ حاصل کیے. اپنا پہلا میچ کھیلے یش ٹھاکر اور پی ایس یادو نے 2 وکٹ لیے. کی خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مالدوا، شمالی مقدونیا، رومانیہ کا 3 ملکوں کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے. ملک شام کی راجدھانی دمشق کو مشرقی صوبے دار الزور سے مربوط کرنے والی قومی شاہراہ پر 2 بسوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. وزیر اعظم نریندر مودی آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اتر پردیش میں سارناتھ کے قدیم بودھ مذہبی اوقاف کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے ہرارے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان زمبابوے کو 90 رن سے ہرا دیا. آکاشوانی سے خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے بجے چاہتا ہے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.